kao što si nas Isuse u ono vreme iskupio svojom božanskome krvlju od kletve zakonske, tako nas oslobodi zamke u kojoj đavo uplete telesnim strastima, bludnim draženjem, zlom mrzovoljom, nas koji ti kliču

Želeći da spaseš svet istoče istoka, došao si tamnome zapadu, prirodi našoj i ponizio sebe do smrti. Zato se ime tvoje uzvisi iznad svakoga imena, od svih nebesnih i zemaljskih naroda.

Предвечни, утешителю истински Христе, очисти нас от свake нечистоте, kao što si očistio desetoricu gubovaca, isceli nas kao što si iscelio srebroljubivu dušu carinika Zaheja, da ti u milenju kličem ovako, Isuse, riznico nepropadljiva, Isuse, bogatstvo nepotrošljivo, Isuse, hrano jaka, Isuse, piće neiscrpno, Isuse, odećo ubogi, Isuse, odbrano udovica, Isuse, zaštitniče siročadi, Isuse, pomoći trudbenika, Isuse, putovođo putnika, Isuse, kormilaru oni koji plove, Isuse, pristanište vitlenih burom, Isuse, Bože, podigni me palo, Isuse, Sine Boži,

Ja nedostojni, prinosim ti sve umilopojanje i vapjem ti kao Hananejka, Isuse, pomiluj me, jer imam ne kćer, nego telo koje ljuto besni strastima i plamti jarošću, i daj selenje meni koji ti uzvikujem.

Isuse, prizvao si carinike i grešnike i nevernike, ne prezri sada ni mene koji sam sličan njima, nego kao skupoceno miro primi ovu pesmu ovako. Isuse, silo nepobediva, Isuse, milosti beskonačna, Isuse, krasoto presvetla, Isuse, ljubavi neiskazana, Isuse, sine Boga živoga, Isuse, pomiluj me grešnoga, Isuse, usliši me u bezakonjima začetoga, Isuse, očisti me u gresima rođenoga, Isuse, nauči me nepotrebnoga, Isuse, prosveti me tamnoga, Isuse, očisti me nečistoga,

Želeći da otkriješ sakriven od veka tajnu Isuse, ti si kao ovca bio vođena za klanje i kao jagnje nem pred onim koji ga strižu, a kao Bog vaskrsao si iz mrtvi i sa slavom si se vazna na nebesa i podigao sa sobom nas koji

Želeći da spaseš svet, istoče istoka, došao si tamnome zapadu, prirodi našoj i ponizio sebe do smrti. Zato se ime tvoje uzvisi iznad svakoga imena, od svih nebesnih i zemaljskih naroda.

Предвечни, утешителю истински Христе, очисти нас от svake nečistote, kao što si očistio desetoricu gubovaca, isceli nas kao što si iscelio srebroljubivu dušu carinika Zaheja, da ti u milenju kličem ovako, Isuse, riznico nepropadljiva, Isuse, bogatstvo nepotrošljivo, Isuse, hrano jaka, Isuse, piće neiscrpno, Isuse, odećo ubogi, Isuse, odbrano udovica, Isuse, zaštitniče siročadi, Isuse, pomoći trudbenika, Isuse, putovođo putnika, Isuse, kormilaru oni koji plove, Isuse, pristanište vitlenih buro, Isuse, Bože, podigni me palo, Isuse, Sine Bože,

Ja nedostojni, prinosim ti sve umilo pojanje i vapjem ti kao Hananejka, Isuse, pomiluj me, jer imam ne kćer, nego telo koje ljuto besni strastima i plamti jarošću, i daj selenje meni koji ti uzvikujem.